責任はアミクロビオあダニエル・マルチェスあデジュベントポルトベスあジュアン・トロサあウゴ・クレアドあディオ・カルモナあジュリオ・スピノサDe Salta. A Oscar Galeano de General Rodríguez.